0: ナナソポガチロモゴセマアムイシヘニマテドムモマベグマダワアユニエガチロモゴティジュゴティジュマゴビロイロヘニマテジャムヘニシュワシモドロラマテドムリリイシヘニマテドムユマゴビゴエテニヌヒクテニヌロニジャドマテユモワリエウニジャマテユモワリワインジティマゴアジェソテこれでどうも、にえかじゅかでどうものもごわ、ふまままてごわりちわ。じゃあのずかれ。
1: 云南广播电视台民族广播。
2: 云南广播电视台民族广播。
3: 那好可不吉利。
4: 正破价天五千十块。
5: 当代十三分呐。
6: 你苏我在乎
7: 广播涵盖更红
1: 不同的语言传递